kujem fiman akuk fetal mu boole di gali welam borom Touba dima digal dima digal fumay mosal dima fegul luma ragal kujem fiman ak fetal mu boole di gali welam dima setal ci waxi bañ ba kumaye ne jeffi bañ mune ko tef mune suluñ daano te topul fetalam borom Touba mbake dima xatel dima jeñal.